ᱛᱟᱫᱟᱨᱫᱮ ᱥᱟᱢᱚᱱᱚᱨ ᱥᱩᱭᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱮᱜᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚᱢᱵᱟ ᱭᱟ ᱡᱚᱨᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱚ ᱟᱥᱟᱝᱜᱟᱨ ᱢᱩᱪᱤ ᱠᱩᱨᱢᱮ ᱛᱟᱫᱟᱨ ᱭᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱥᱩᱭᱟᱨᱮ ᱮᱱ ᱡᱮᱜᱚᱱᱟᱭᱟ ᱛᱩᱡᱤᱨᱟ ᱪᱟᱴᱩᱜᱩᱫᱟ ᱭᱟ
shi sha sa ra bu ti do zhi lin re do zhi lin ya na lo shi ha zhen de ba zhi zang ne gi shi sha ma sun tang bu shi sa de do zhi lin re de de zhen ne ga do zhi lin ya ka su ri xian jia ma sun ma qi mu yu do zhi lin nem shi tang ga ma da kang ri da en ji chong ji gi zhen du yu bia ba de pe zhe ka ka wa de ne ba su de zhen de bi shi ra ya wo yin In Harvard, Dozin, Chadi, Vegeta, Shimbaita, Zamudin Kawa Shimbaina, Dajin, Mishin, Gatani, Mindu, Tamar, or Chagi, Kembe, Shen Jagagi, Chungje Chaga, the Dilit, the Shishingri, Mother Shentime, the Chungjun, the Chige, Vashashin, and Minuata, in the Dozin, Mishin, Gatani, Yamar, Tamar, or Singri, the Indian Matare and their Chuzi. Yon tu ba de ngara ne shira ka bu chu in ni ma ka je de da ji te ho na ya da in shi ji chi ya da tu sin pe lu shi ki chu ma de shira ka bu chu en ne go di ju ne la ya cha ma lo lo ya cham ji da zhe shi de le shi shu ai de ne de ren da de ji su gong bu jie na qia jie de le ya da tong ma gu long gu ju ge jin ba sa ta ya se ya de shira ke chun bu re ते खादिज कोर सन लबा यिना नगोला था मेवे सिन द सिमजे न था मेवे रे था मेवे सिमजे रे रे ने चेने इन राजा न जु फवा माजे व चिग्या मेवे खाई सिन अजु दो सेने कोर द मस कोर्चे केवा या ना इन द जाने इन फमा माजु सिमजे चिग्या मेवे रे तिते इन द जाने भामर चुरबे सिमजे थामजे दुंगेले क्याबया ता Dewale kuya tenjegi che du Ani nama tunji ki ma zogu sanji ki kumbana mochi Jine nyan togur cha Tomna jima rung nyambe Samba tungtung bachi Dang anzu wang shuya miu zogu di karre sirabe yina Samja tamji ki tundu Sanji ki kumbana toya ki che du shugu ya imbari Tenje zogu sanji ki kumbana toba che du Ani jena shuja Tene tene sumbe tamzi da tambe so sungne ene lamla ya rinji lamne ene jingi yue sambata tene ki kansuru mianpa samge da juga samge eo tene bi saa tab kwaya di khe chambu yimbari ene tijin du kunjo yi na ya mchi lu gi kuwa da chebe kwa ne tena nga ke ene chanjo pang ne kiazi shea rupu tje pang che da Kogu Sumbuchin Deyat Yigi Inaya Sem Shendu Mayamba Enima Jinangi Tsidun Laya Yigi Tehni Deya Ota Tinjeti Eni Sartam Ne Sengu Vayimbari Eni Kanda Kanda Ngangu Tanjuki Milu Siyadi Shindu Neja Top Kabo Eni Top Na Penyun Chimbo Inaya Inaya Eni Tama Midaba Rashin Kadu gave Shula, Tamashiade, Kadu Shigi, Messia, Suzigi, I'd love to have your mother, Namji Chame in Bale, the day in Dizane, and the Tamji Midabe, Ranshi, the day in Dutera, in the church of Gore, Shuri Yumbo, and has that led to General Sumzi Shia down. And the court had a Dumega Ranshi in Bershe, the Tone. Eni nyen jungi samba Kwa tada le nyevar jungi lo stembo kye kwaya di kye chimba yimbar Dini sengyu shoyla daja ki tenba takya la tuji shimba ta Tenba tenyi ki dini tuje kamda samba da Bala nya dinda timba Shoyki namda samki mikyaba chisungyo yimbar Te tsama lo tu dhiva yina Ina tekwa chijungi siya jina dhiyo yinane Di ini tiap-tiap simbol ya.
Tewa shimbo laya dhin ju paro dhishin bi tewa ta, jibu nga ji tewa ni yu bina, di ni nga ji tewa re. Ni nga ji tewa laya judi shi sani, yu bina di ta judi tango, judi su saan, judi tamze ki, tsaata bu chuba cha, chaya cha ju imba re. Chagyu laya ni chawachi gyu ta sosu gyu ni yubi nandi chawachi gyu siyata yimbar. De laya ni chagyu laya khasu ura ta rigdi nisa mida siyo re Pumba sambu gyu ta, sawachi gyu ta, leju gyu ta, samten shime gyu sin. De yubi nandi ta sawachi gyu siyata yimbar. Jenna, What did you do? Otosin, Niva, Tosin, Tungu Yard. Any man, Yamlin, Shibuka, Suina, and Takeshi, Shira,